loko loko tisa karwa kona 10 minutes na timina tsebe ka riswa kahle la ka awara ya nkomba kambe le ya tsale sweso akuri leni inwana men mabasa kwala a PLK ban khoma kahle hi audio streaming ni van karin khesa swinene ka havu yingisere bya jwa kusuka la a PLK hi ndlela yona ya le ka loko loko tisa nwana la nga tsala khunene la ka option muhashi mina loko mrandziwa wa mina o hunguta xihoko hey ni nga tsaka man hey uba kutshela le ah likhesa swinene hindlela yona ya leyo ka loko loko tisa kahle ke mahlweni kahle ka lawa ni ka vona ka jika so loko ni vuya ta va ri karhi isa kahle mahlweni ka hiva ikari hi vona kuri hiva ikari swi famba fambisa ku yene ke hindlela yona ya leyo ka vona vona lawa ni ka loko ti message tikona ti message tikona ta va ni karhi ti cheka mon vona nakuku and then takota ku ya kahle mahlweni la ku takota ku ya mahlweni lawani